0: ishiga minnatdorlik bildirishga yetakladi. Kechqurun Xonxu ko'lidagi Qizil qo'g'dug'uchlar atirti nomli klassik kino vaqealikidagi o'yin Xubi o'lkasi Xonxu shahri Chujavandagi Nejing daryosi bo'yida o'ynaldi. Naq maydondagi tomoshabinlar ashu urush yillariga qaytgandek bo'ldi. Xonxu shahrining madaniyat va sayohat idorasi parti guruhining shujisi Suyvey tanishtirib mundaq dedi. Xonxudagi Chujavan nurg'un inqilobiy ko'ni joylarni haqiqiy manzara teatrxonasi qilib qurib chiqib, sayohatchilarni Qizil qo'g'dug'uchlar atirtining yangi asosi bo'lib, cho'hma qizil madaniyat sayohat turiga cho'nqur qatnashtirdi. Biz mushundaq bir qator tadbirlar orqali Chujavanning qizil madaniyati va qizil ruhini jonlantirib, strollik qizil madaniyat sayohati yangi andezasini yaratdik.
1: Stansiyamiz xabari 5-nji oyning 4-nji kuni atigan soat 6-gacha 2026-yili may bayramilik yangi kino bilet kirimi 540 million yuandan oshdi. Mamlakat bo'yicha nurg'un joylar kinoga ergishib sayohat qilish qatorliq kino qo'shilgan faoliyatlarni yo'lga qo'yib, bayram iqtisodiga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Joylar qiziq film IPC vernog'a tayinib Maxsus sayohat liniyasi va olayda berish nuqtalarini orqa-orqadan barpo qilib, tabiiy manzara, odamiyat asosi bilan kino televiziya manzarasini cho'nqur yo'g'urdi. Real temadagi film Momamga yozgan xat Chaozhou Shantouning odamiyat asosiga cho'nqur yiltiz tortgan. Uningda Chao Minlaning xati filmning asosiy liniyasi qilinib, Tağ denizlerden halkıgan kerimdaşlık hikayesi bayan kılıngan. Şantu şehirlik, medeniyet, radyo, televiziye, sayahat, tenterbiye idarısının kızmetçisi Huang Peiye tanıştırıp mındak dedi. Guangdong ülkesinin Şantu şehri film IPC ve deniz sahili koridoru baylıkıgı tayinip, şehir ahalısı ve sayahatçilerinin dem ilişkilerini beyitti. O mındak dedi. Bu yol romantik velisipit miniş yolu bolupla kalmay, yani kino yolu. Biz nek meydanda kino görüşkü beriş noktası tesis kıldık. Kino bilen sayahatını çoğunkur bağlaştım başka, cayla yana kesiplerini yuğuruş niyitek çıkılıp, köpmenbelik kino hanı medeniyeti ve istimal ekologiyasını yetildirip, Bilet iqtisadi qimmetini, Gansu ülkesinin Lanzhouda yenilik yaratıp, kinoxana koşulgan, kitapxana çigira halkıgan boşluğunu berpa kılıp, 100 xıldın artuq kino televiziye alaqadar kitaplarını körgezme kıldı. Lanzhou şehri ahalisi Ma Chaowen mındaq dedi. Kino körüp bolgan dinkiyen, yani kinonun arq görünüşüdeki bazı hikayelerini düşünü valalay dikenmiz. Nait kızıqarlıq iken. Leonin ülkülük, medeniyet ve sayahat nazareti, gayri maddi medeniyet marasları başkarmasının başlığı Yüşav Şamandak dedi. Biz Shenyang şehirdeki kino kanılağı yetekçilik kılıp, zal boşluğudun paydalanıp, Leoning'ning har qaysi joylardagi g'ayri-moddiy madaniyat miroslarini ko'rgazma qilish faoliyati o'tkazib, kino bilet kirimi va g'ayri-moddiy madaniyat miroslarini namoyon qilishning qo'sh yo'nalishlik eshigi turtki bo'ldik. Jiangsu o'lkasining Wuxi, Liaoyingan qatorliq joylar kino qo'shilgan tantarbiya, qo'shilgan savdo ham turtkilik andizisi ustida dodil izlandi. Wuxi'deki malum kino şehirdisi bazar bölümünün mağın mesulü Lu Junjun tanıştırıp mındak dedi. Biz yine Jiangsu dereceden taşkırı birleşme futbol müsabakısı yürüştük mülazımı. Tabıkı körgülü kelgen top mestanıları bilet kasasen kino şehirdisi'ye gelip istimal kılsa en tüven bolganda 50% itibar bahadın berman bulalaydı. Keçilik istimal demiliş günü iqtisadının muhim eş noktası. Qingdao Jida Deniz Okean Bağdısının alaqıdar mesulü Gu Qingwen tanıştırıp mandaq dedi. Biz oxşaş bulmağan klasik kinolani növetleşip koyduk. Şunu bilen bir vaqtta Bağcı rayonuğumu Deniz Uslobu Bazırı, muzik keçiliki, kuşkutsuz ayrıplan oyunu qatarlıq, köpmenbelik alaydı paliyetlerini tənkademde maslaştırıp, саяхатчыларның тоқташ вақтыны ұзартып, кечелік істималны жалландырдық.
0: Станциямыз хабары. Джунгу Адамлик Алам Катнышы Курылышы Ишханысы 5-жайның 3-жі күні әң еңі видеоны илан қылды. Шенжу 21-жі номерлік Алам кемесінің Алам ұшқучылары ғұрпысыдекі Чан Лу, Ву Фи, Чан Хун Чан, Джунгу бошлық пунктыда 1-жі май халқара әмгекчілер байрамыны күтіп алды. Нөвәтте 3 Алам ұшқучысының орбитада тұрып жатқанына 6 ай болды. Уланың жисмани ва рухи халаты яхшы болып, түрлік вазифаларны тәртіплік ілгері сүрді. Ула мені электр долқыны йығыш үскінісі. Мәухім реал көзайна қатарлықладын пайдылынып, тада мені электр долқынының өлчәш тәткіқаты еліп барды. Ер-юзідікі пән тәткіқат қадымлары құбыл қылған салық мәлуматқа тайынып, дауымлашымы тәткіқатына қанат кейдіруді. Бұныңдың башқа, Алам ұшқучылары ғұрпысы ижра ұқтыдары мәшқи, жидді тәдбір бәлгіләш ұқтыдарыны бағалаш вә орбитадегі кәйпият халытыны сынашны тамамлады. Алақыдар көрсәткішләні Алам ұшқучыларының ижра ұқтыдарының мәшқ үніміні тәкілі қылышқа ішілішке болуды. Микро иғырлық күчі физикасы сахасыда Алам ұшқучылары ғұрпысы бұшлық ақар жысымларыны сақлаш, тошуш қатарлық алақыдар тәжірбіләні ішіледі, әм тәжірбі ішкабы әуірішкісіні алмаштұруш вә үскінілерні асыраш қатарлық қызметлерні тамамлады. Орбитада тұрған мәзгілді Алам ұшқучылары ғұрпысы бұшлық пункті сұпсыны даимлық қоғдады вә асырды. Шуның білен бір уақытта аңлаш ұқтыдарыны сынаш, мұскулланы ұлтыра ауаз долқыны да тәкшүріш қатарлық көп қыл тіббей тәкшүрішләні еліп беріп, орбитады чынықшыны дауымлы қанат ейдірді. Планға сасан, Шинжу 21-ші номерлік Алам кемесінің Алам ұшқучылары ғұрпысы орбитада 7 ай тұрды. Нөвәттікі вәзепі ихтияжыға асасан, 3 Алам ұшқучысы ирақтың мәшғулат қылып тұташтұруш вә жіпсылаштұруш системесі арқылық орбитады тұташтұруш, жіпсылаштұруш мәшғыны қанат яйдырып, кейінгі қадамда Тянжу 10-ші номер вә Шинжу 23-ші номерінің етіп келіші